0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
1: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9.

0: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba. Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34. Čeka te Beograd. Noću.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola Premier lige između Borca iz Banja Luke i Veleža iz Mostara, odigranoj 9. augusta na gradskom stadionu u Banja Luci. Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, Fudbalski klub Borac Banja Luka kažnjen je novčanom kaznom od 5.000 maraka te zabranom igranja jedne prvenstvene utakmice ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu. Borac narednu utakmicu protiv Čelika u nedjelju igra pred praznim tribinama. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbije, koji je na programu 27. augusta u Austriji. UEFA je za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Prvi susret Salzburga i Mjalbija bit će odigran večeras u Švedskoj. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Majdanu. Online kontingent ulaznica je rasprodan, ali je veći broj ulaznica i dalje dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Utakmica počinje u 20 sati u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
1: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak s direktorom i predstavnicima sindikata rudnika Merkur-Ugljen Zenica o realizaciji projekta Pravedna tranzicija i rješenje statusa radnika. Potvrđeno je da je urađen najveći dio posla, a preostalo je još nekoliko tehničkih aktivnosti i dokumentacija. Nakon potvrde Svjetske banke o ispunjenju uslova, trebalo bi uslijediti plaćanje zaostalih plaća i drugih obaveza prema radnicima. Lakić je kazao da su do sada osigurana sredstva za 23 plate, a projektom bi se trebali riješiti i doprinos uvezivanje radnog staža te otpremnine za radnike koji na njih imaju pravo. Ministar je poručio da je cilj da rudari Zenice, nakon godina neizvjesnosti, konačno dobiju sigurnost i riješena egzistencijalna pitanja. Općina Novi Grad Sarajevo pokreće radove na rekonstrukciji ulica, lokalnih puteva, parkinga, trgova i mostova, vrijedne više od 2 miliona maraka. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 2,05 miliona bez PDV-a, a radovi će biti realizovani kroz dva lota u naredne 3 godine. Cilj je unaprijediti sigurnost i kvalitet saobraćajne infrastrukture na području ove općine. Postavljanjem skela oko Alipašine džamije u središtu Sarajeva počela je konkretna faza restauracije jednog od prepoznatljivijih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine. Restauracija se realizuje u okviru projekta koji je pokrenula Vakufska direkcija na inicijativu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, a finansira je Generalna direkcija Vakufa Republike Turske. S obzirom na to da je Alipašina džamija proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, radovi će biti izvođeni uz poštivanje konzervatorskih principa i očuvanje njene autentičnosti. Projektom je obuhvaćena i restauracija i uređenje harema.

0: Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Niskotarifna aviokompanija Wizz Air najavila je 3 nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu kreću 3. decembra, četvrtkom i nedjeljom, dok linija za Prag počinje 18. decembra, ponedjeljkom i petkom. Karte su već u prodaji, a uspostavljanje novih ruta rezultat je saradnje aerodroma Sarajevo, vlade i Ministarstva privrede kantona Sarajevo te turističke zajednice kantona kroz programe poticaja aviosaobraćaju. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali prosječne i minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Cijene nafte porasle su jučer na najviši nivo od kraja jula, dok su istovremeno rasli troškovi državnog zaduživanja zbog slabljenja nade u brzo smirivanje američko-iranskog sukoba. Brent, globalni referentni pokazatelj za cijenu nafte, rano ujutru po istočnoameričkom vremenu bio je viši za 0,1% i dostigao $91 po barelu. Američka referentna nafta porasla je na $85. Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvala je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio bombardovanjem Omana, američkog saveznika, ako se umiješa u američke napore u Moreuzu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: vratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
1: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Penzije u federaciji ove godine ukupno rastu 15,08%, a konačni usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz augustovsku penziju. Postojećim korisnicima najniža penzija iznosit će oko 691 marku, dok će za nove penzionere sa 40 godina staža iznositi 714 maraka. Penzionerima će početkom septembra biti isplaćena i razlika za juli nastala nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Tradicionalni zanati i deficitarna zanimanja u federaciji trebali bi dobiti snažniju sistematsku podršku, posebno nedostaju stolari, kazandžije, limari i drugi kvalifikovani radnici, zbog čega je pripremljen pravilnik prema kojem bi se lista deficitarnih zanimanja utvrđivala svake godine u skladu sa potrebama tržišta. Istovremeno se pripremaju promjene propisa o tržištu rada, a jedan od glavnih ciljeva je bolje povezivanje obrazovnog sistema sa potrebama poslodavaca i posticanje mladih da se školuju za zanimanja kojih trenutno nedostaje. Centralna izborna komisija počela je distribuciju glasačkih listića biračima koji će na općim izborima glasati putem pošte iz inostranstva. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je ukupno 48.078 birača, njih 45.457 glasaće poštom, a ostali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. CIK je istovremeno objavio ovjerene kandidatske liste koje će do 20. augusta biti dostupne i u dnevnoj štampi. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Svi vi koji ste krenuli van granica naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Osoje, Humi, Zupci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj prampi, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Sretno!

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola Premijer lige između Borca iz Banja Luke i Velež iz Mostara, odigranoj 9. augusta na gradskom stadionu u Banja Luci. Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, Fudbalski klub Borac Banja Luka kažnjen je novčanom kaznom od 5000 maraka te zabranom igranja jedne prvenstvene utakmice ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu. Borac narednu utakmicu protiv Čelika u nedjelju igra pred praznim tribinama. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbija, koji je na programu 27. augusta u Austriji. UEFA je za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Prvi susret Salzburga i Mjalbija bit će odigran večeras u Švedskoj. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Majdanu. Online kontingent ulaznica je rasprodan, ali je veći broj ulaznica i dalje dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Utakmica počinje u 20 sati u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Toto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveđi gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamir 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. TNT radio danas obilježava 29 godina postojanja. Prvi signal emitovan je 20. augusta 1997. godine iz Travnika na frekvenciji 92,8 MHz. Radio koji je osnovao Dino Lolić, tokom gotovo tri decenije prošao je put od lokalne stanice do jednog od temelja današnje TNT grupacije. Program TNT radija danas se emituje u Travniku, Sarajevu, Zenici i Tuzli, dok grupacija djeluje i kroz televizijske kanale, portale, produkciju i druge digitalne medije. Iza TNT-a je 29 godina rada, razvoja i prilagođavanja velikim promjenama u medijima, ali i 29 godina povjerenja publike. Danas počinje naša 30. godina. Hvala slušaocima, zaposlenicima, saradnicima, klijentima i partnerima koji su dio ove priče. Sretan nam 29. rođendan! Rođendan TNT radija prilika je da se prisjetimo i kolega koji su tokom proteklih 29 godina bili dio našeg tima, a koji danas nisu sa nama. Karlo Jurić, Mitar Dakić, Esad Durmišević, Miroslav Pehman i Martina Kujundžić radili su u različitim periodima TNT-ove historije i svako od njih dao je svoj doprinos razvoju radija. Njihov profesionalni angažman, vrijeme provedeno s kolegama i posao koji su radili ostaju dio 29 godina koje danas obilježavamo. Na dan kada govorimo o ljudima koji su stvarali i još uvijek stvaraju TNT, sa poštovanjem čuvamo sjećanje i na kolege koje smo prerano izgubili. Granični prijelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš nastavlja raditi bez prekida, potvrđeno iz uprave za indirektno oporezivanje. Preko novog mosta i dalje će se redovno odvijati promet putnika i roba između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i poslovi carinske službe. Preusmjeravanje na ovu lokaciju uvedeno je zbog oštećenja mosta na starom graničnom prijelazu Gradiška, Stara Gradiška. Iz uprave poručuju da je na ovaj način osiguran kontinuitet međunarodnog prometa između dvije zemlje. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Treba vam više od hostinga. Global Host.

0: Biznis vijesti.
1: Travnik će od 8. do 10. oktobra biti domaćin 6. izdanja sajma IT Rebute, jednog od najznačajnijih događaja posvećenih tehnologiji i digitalnim inovacijama u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam bit će posvećen ekonomiji i turizmu u digitalnom dobu, a posjetiocima će ponuditi stručne panele, predavanja, expo zonu, gaming zonu i predstavljanje savremenih tehnoloških rješenja. Novine ovogodišnjeg izdanja, koji će okupiti mlade programere, studente i kreativce u razvoju inovativnih digitalnih rješenja, je IT Rebute Hackathon. Poseban dio programa bit će Enjoy AI European Open, međunarodno takmičenje u robotici i umjetnoj inteligenciji koje će okupiti više od 500 učesnika iz različitih zemalja. Organizatori sajma su općina Travnik i udruženje Digitalna generacija, a cilj je povezivanje privrede, obrazovanja i tehnološkog sektora te promocije inovacija i digitalne transformacije. Banke u eurozoni u drugom kvartalu ove godine umjereno su pooštrile uslove za odobravanje kredita preduzećima i građanima, pokazalo istraživanje Europske centralne banke. Kao razloge navode povećane ekonomske rizike, geopolitičke i energetske neizvjesnosti te manju spremnost na preuzimanje rizika. Kreditni kriteriji pooštreni su za kredite kompanijama, stambene kredite i potrošačke. Banke očekuju dodatno pooštravanje uslova i u trećem kvartalu. Na aerodromima u Bosni i Hercegovini u junu je bilo nešto više od 325.800 putnika, za 3,24% više nego u istom mjesecu prošle godine, podaci su Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH. Smanjenje broja putnika zabilježili su Sarajevski, Banja Lučki i Mostarski aerodrom. Najveći broj putnika prošao je kroz Sarajevski aerodrom, oko 213.000. Jedino je Tuzlanski aerodrom zabilježio povećanje od 107,32%, a bilo je 65.610 putnika.

0: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
4: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Tramvaj je jutros prvi put testno stigao do Hrasnice, čime je uspješno obavljena prva vožnja novoizgrađenom prugom Iliđa Hrasnica. Riječ je o prvom proširenju sarajevske tramvajske mreže još od 1962. godine. Izgrađeno je gotovo 13 km pruge u oba pravca, 20 stajališta i dvije nove okretaljke. Testiranja sistema i završni radovi bit će nastavljeni do ispunjavanja uslova za redovni saobraćaj, a planirano je uspostavljanje direkt tramvajske linije Baščaršija-Hrasnica. Od početka primjene strožih kazni za takozvanu obijesnu vožnju sarajevska policija sankcionisala je gotovo 200 vozača. Najviše prekršaja odnosilo se na vožnju pod utjecajem alkohola i narkotika, ukupno 149 slučajeva. Iz MUP-a kantona navode da nove mjere već pokazuju preventivni efekat, posebno kada je riječ o testiranju na droge. Samo tokom juna policija je kontrolisala više od 27.000 vozila i vozača. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka sve do 38 stepeni Celzijusa. Toliko u vijestima u podne, nove su za nešto manje od sat vremena. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u našoj zemlji, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radarska kontrola je od 12.30 u mjestu Gora. Smanjite gas i sretan put.

0: these beautiful things that I've got. Radio
1: Temtem. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Iz kazneno-popravnog zavoda u Tuzli pobjegao je zatvorenik Hasan Hajduković iz Kaknja, višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela. Prema dostupnim informacijama, pobjegao je dok su osuđenici pod nadzorom službenika krenuli na izvršenje radnih zadataka. Za Hajdukovićem tragaju policija i druge nadležne službe, dok se iz kazneno-popravnog zatvora očekuju detaljnije informacije o okolnostima bijega. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najviše, čak 155 slučajeva, odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, dok je evidentirano i 86 slučajeva preuranjene kampanje. Centralnoj izbornoj komisiji upućeno je 56 inicijativa, a na osnovu prijava koalicije do sada je izrečeno 10 sankcija u ukupnom iznosu od oko 45.000 maraka. Iz koalicije posebno upozorava na zloupotrebu djece u političke svrhe i neujednačenu praksu sankcionisanja takvih slučajeva. Suša i ekstremno visoke temperature već ostavljaju ozbiljne posljedice na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Posebno su pogođeni kukuruz, voće i povrće, a problemi su prisutni i u stočarstvu. Poljoprivrednici upozoravaju da bi povrće moglo poskupjeti između 10 i 20%, dok nije isključen ni manjak pojedinih domaćih proizvoda. Konačne razmjere štete bit će poznate nakon završetka sezone. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj Breskva 1,5 litar, Juicy Marku 25, Napolitanke 160 grama, Jaro 0,95, Vogue Mix 400 grama, Giardino Verde Marku 95, Persil 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Kava jubilarna 400 grama Frank, snižena 19% na 10%.

0: 50. Sir mozzarella 200 grama Paladin, sniženo 17% na 4,95. Rolat kakao vanilija 250 grama Doma, sniženo 29% na 1,75 marku. Deterđent za rublje Color White kapsule 42 komada Violeta, sniženo 31% na 15,95 km.
1: Provjerite i Best of akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best. Moja trgovina. Ja!

0: Biznis vijesti.
1: Travnik će od 8. do 10. oktobra biti domaćin 6. izdanja sajma IT Rebuild, jednog od najznačajnijih događaja posvećenih tehnologiji i digitalnim inovacijama u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam biće posvećen ekonomiji i turizmu u digitalnom dobu, a posjetiocima će ponuditi stručne panele, predavanja, expo zonu, gaming zonu i predstavljanje savremenih tehnoloških rješenja. Novina ovogodišnjeg izdanja, koji će okupiti mlade programere, studente i kreativce u razvoju inovativnih digitalnih rješenja, je IT Rebuild Hackathon. Poseban dio programa biće Enjoy AI European Open, međunarodno takmičenje u robotici i umjetnoj inteligenciji koje će okupiti više od 500 učesnika iz različitih zemalja. Organizatori sajma su općina Travnik i udruženje Digitalna generacija, a cilj je povezivanje privrede, obrazovanja i tehnološkog sektora te promocije inovacija i digitalne transformacije. Banke u eurozoni u drugom kvartalu ove godine umjereno su pooštrile uslove za odobravanje kredita preduzećima i građanima, pokazalo istraživanje Europske centralne banke. Kao razloge navode povećane ekonomske rizike, geopolitičke i energetske neizvjesnosti te manju spremnost na preuzimanje rizika. Kreditni kriteriji pooštreni su za kredite kompanijama, stambene kredite i potrošačke. Banke očekuju dodatno pooštravanje uslova i u trećem kvartalu. Na aerodromima u Bosni i Hercegovini u junu je bilo nešto više od 325.800 putnika, za 3,24% više nego u istom mjesecu prošle godine, podaci su Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH. Smanjenje broja putnika zabilježili su Sarajevski, Banjalučki i Mostarski aerodrom. Najveći broj putnika prošao je kroz Sarajevski aerodrom, oko 213.000. Jedino je Tuzlanski aerodrom zabilježio povećanje od 107,32%, a bilo je 65.610 putnika.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor muškarcu osumnjičenom za nedozvoljenu proizvodnju i promet droge, neovlašteno držanje oružja i napad na policajce. Osumnjičeni je uhapšen 18. avgusta u Sarajevu nakon što je prema navodima tužilaštva pokušao pobjeći automobilom. U njegovom vozilu pronađena su 73 kg marihuane, dok je tokom bijega odbacio pištolj sa 11 metaka. Istraga se nastavlja. Prijevoznici sa Zapadnog Balkana razmatraju nove proteste zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u zemljama Schengena. Jedna od mogućnosti je okupljanje kamiona ispred predstavništava Evropske unije 31. avgusta ukoliko ne bude konkretnog rješenja za 14. septembar. Najavljuje se i moguća blokada teretnih graničnih prijelaza prema Schengenu. Konačnu odluku o učešću prijevoznika iz Bosne i Hercegovine donijeće konzorcij logistika. Centralna izborna komisija izrekla je više novčanih kazni zbog preuranjene izborne kampanje i kršenja izbornog zakona. Koalicija Draško Stanivuković, pokret Sigurna Srpska, kažnjena je sa ukupno 12.500 maraka, dok je Stanivuković kažnjen sa 7.000. SDP je kažnjen sa 9.500, SNSD sa 6.500, a SDA sa 5.500 maraka. CIK je pokrenuo postupak protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića zbog izjava koji bi prema ocjeni komisije mogle dovesti u pitanje integritet izbornog procesa. Toliko u ovim vijestima, nove su u 15 sati. Pojačanje intenzitet saobraćaja na većini puteva u našoj zemlji, a zbog sezone godišnjih odmora najveće gužve bilježe se ipak na graničnim prelazima. Duge kolone na izlazu iz zemlje su na Gradini, Kostajnici, Kozarskoj, Dubici, Orašju, Osoju, Gabela Polju, Humu, Deluši i Zupcima, dok se na Brodu čeka na ulazu u našu zemlju. Pojačana frekvencija vozila je i na ostalim prelazima, gdje su zadržavanja do pola sata. Sretno!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Borac od 20 sati igra prvi meč play-offa za plasman u konferencijsku ligu kada će izabranici Vinka Marinovića gostovati Vikinguru. Duel Vikingur-Borac igra se u Reykjaviku, a pred dvomeč trener Marinović napravio je promjenu u spisku putnika. Banja Lučani su riješili sve administrativne prepreke te su crveno-plavi uspjeli registrovati najnovije pojačanje Andersona Esitija koji je stigao iz Dioskira. Nigerijac je ušao na spisak prijavljenih igrača UEFA za dvomeči sa Islanđanima, zbog čega je neko morao i otpasti. Odluka je pala da to bude mladi krili napadač Omar Sijarić, koji u novoj sezoni nije dobijao šansu ni u jednom takmičenju. Mostarski Zrinski dobio je odluke disciplinske komisije UEFA za utakmice drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu protiv islandskog Valura. Ukupna kazna za obje utakmice je 23.000 eura. Za prvu utakmicu odigranu 23. jula u Reykjaviku Zrinskom je zbog korištenja pirotehnike od strane navijača izrečena kazna od 8.000 eura, dok je za utakmicu u Mostaru odigranu 30. jula Zrinski kažnjen s 15.000 eura, 8.000 zbog korištenja lasera i 7.000 zbog korištenja pirotehnike. Podsjetimo da je mostarski tim završio takmičenje već u drugoj rundi. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trenira u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajeve uskoro očekuju veoma važni dueli protiv Italije i Litvanije, a prije toga odigraće nekoliko pripremnih utakmica. Selektor Dario Gjergjan i ovaj put nema kompletan roster, zbog čega je stručni štab morao prilagoditi određene segmente igre. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Treba vam više od hostinga.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Centralna izborna komisija počela je distribuciju glasačkih listića biračima koji će na općim izborima glasati putem pošte iz inostranstva. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je ukupno 48.078 birača, njih 45.457 glasaće poštom, a ostali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. CIK je istovremeno objavio ovjerene kandidatske liste koje će do 20. avgusta biti dostupne i u dnevnoj štampi. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a utvrdio je da izmjenama krivičnog zakonika RS-a nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka u dijelu koji se odnosi na isticanje zastave sa Ljiljanima. Sa druge strane, vijeće je utvrdilo povredu vitalnog interesa Bošnjaka u dijelu izmjena zakona o grobljima, ocijenivši spornom formulaciju kojom se posebno štite osjećaji srpskog naroda. Ocijenjeno je da se time narušava princip ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda. Sušni i veoma topli period u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 10 do 15 dana ne očekuju se značajnije padavine, dok će dnevne temperature ponovno dostizati od 34 do 38 stepeni. Nedavna kiša nije bila dovoljna da popravi stanje tla i vodostaja, zbog suhe vegetacije i povremeno pojačanog vjetra i dalje je visok rizik od požara. Osjetnije temperaturno osvježenje očekuje se tek pred kraj avgusta. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda...
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam...
2: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. TheStore.ba.

ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Biznis vijesti.
1: Poslovno-tehnološka konferencija Network 14 bit će održana od 21. do 23. oktobra u Neumu pod sloganom Human Upgrade. Konferencija će okupiti lidere iz svijeta tehnologije i biznisa, a fokus će biti na vještačkoj inteligenciji, startupima i digitalnoj transformaciji. Među najavljenim sadržajima je predavanje tehnološkog analitičara Dragana Petrića o najčešćim greškama neuspješnih startupa, kao i panel o ulozi umjetne inteligencije u obrazovanju. Organizatori najavljuju razgovore o tome kako nove tehnologije mijenjaju način učenja, rada i razvoja poslovanja. Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza od 4,6% i iznosi oko 9 milijardi maraka, dok je istovremeno zabilježen rast uvoza od 5,7%, koji iznosi 15,88 milijardi. Poručeno je to na prezentaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH uz ocjenu da, uprkos pozitivnim izvoznim pokazateljima, i dalje ostaju izraženi trgovinski deficit i ovisnost o uvoznoj robi. Zabilježen je rast izvoza u Njemačku, uprkos usporenom privrednom razvoju te zemlje, posebno u sektoru automobilske industrije. Količina gasa u evropskim podzemnim skladištima trenutno je 16,8% manja nego u istom periodu prošle godine, saopštuje Gazprom. Prema podacima, skladišta su popunjena oko 54%, što je značajno ispod petogodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. U njima se nalazi oko 59 milijardi kubnih metara gasa. Iz Gazproma navode da niske zalihe i nepovoljne cijene na tržištu otežavaju dopunjavanje skladišta pred narednu zimsku sezonu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.com. Goodbye.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. augusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Od početka primjene strožijih kazni za takozvanu obijesnu vožnju, sarajevska policija sankcionisala je gotovo 200 vozača. Najviše prekršaja odnosilo se na vožnju pod utjecajem alkohola i narkotika, ukupno 149 slučajeva. Iz MUP-a kantona navode da nove mjere već pokazuju preventivni efekat, posebno kada je riječ o testiranju na droge. Samo tokom juna policija je kontrolisala više od 27.000 vozila i vozača. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor muškarcu osumnjičenom za nedozvoljenu proizvodnju i promet droge, neovlašteno držanje oružja i napad na policajce. Osumnjičeni je uhapšen 18. avgusta u Sarajevu nakon što je prema navodima tužilaštva pokušao pobjeći automobilom. U njegovom vozilu pronađena su 73 kg marihuane, dok je tokom bijega odbacio pištolj sa 11 metaka. Istraga se nastavlja. Zbog nastupa svjetski poznatog DJ-a Solomuna, kojim će u petak biti zatvoren 32. Sarajevo Film Festival, u centru Sarajeva bit će izmijenjen režim saobraćaja. Od 17 sati u petak do 5 sati u subotu bit će obustavljen saobraćaj dijelom ulice Maršala Tita. Tramvaji će saobraćati na relaciji Liđa-Željeznička stanica, dok će biti izmijenjene i trase pojedinih autobuskih linija. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih prava. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Zbog izvođenja sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja u ulici Ive Andrića u Sarajevu. Obratite pažnju i sretan put.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Borac od 20 sati igra prvi meč play-offa za plasman u konferencijsku ligu kada će izabranici Vinka Marinovića gostovati Vikinguru. Duel Vikingur-Borac igra se u Reykjaviku, a pred dvomeč trener Marinović napravio je promjenu u spisku putnika. Banja Lučani su riješili sve administrativne prepreke te su crveno-plavi uspjeli registrovati najnovije pojačanje Andersona Esitija koji je stigao iz Dioskjura. Nigerijac je ušao na spisak prijavljenih igrača UEFA za dvomeč sa Islanđanima, zbog čega je neko morao i otpasti. Odluka je pala da to bude mladi krilni napadač Omar Sijarić, koji u nove sezoni nije dobijao šansu ni u jednom takmičenju. Mostarski Zrinski dobio je odluke disciplinske komisije UEFA za utakmice drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu protiv islandskog Valura. Ukupna kazna za obje utakmice je 23.000 eura. Za prvu utakmicu odigranu 23. jula u Reykjaviku Zrinskom je zbog korištenja pirotehnike od strane navijača izrečena kazna od 8.000 eura, dok je za utakmicu u Mostaru odigranu 30. jula Zrinski kažnjen s 15.000 eura, 8.000 zbog korištenja lasera i 7.000 zbog korištenja pirotehnike. Podsjetimo da je mostarski tim završio takmičenje već u drugoj rundi. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trenira u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajeve uskoro očekuju veoma važni dueli protiv Italije i Litvanije, a prije toga odigraće nekoliko pripremnih utakmica. Selektor Dario Gjergjan i ovaj put nema kompletan roster, zbog čega je stručni štab morao prilagoditi određene segmente igre. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Sir Gauda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4.50. Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1 marku 95. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. TNT radio danas obilježava 29 godina postojanja. Prvi signal emitovan je 20. avgusta 1997. godine iz Travnika na frekvenciji 92,8 MHz. Radio koji je osnovao Dino Lolić, tokom gotovo tri decenije prošao je put od lokalne stanice do jednog od temelja današnje TNT grupacije. Program TNT radija danas emituje u Travniku, Sarajevu, Zenici i Tuzli, dok grupacija djeluje i kroz televizijske kanale, portale, produkciju i druge digitalne medije. Iza TNT-a je 29 godina rada, razvoja i prilagođavanja velikim promjenama u medijima, ali i 29 godina povjerenja publike. Danas počinje naša 30. godina. Hvala slušaocima, zaposlenicima, saradnicima, klijentima i partnerima koji su dio ove priče. Sretan nam 29. rođendan. Iz kazneno-popravnog zavoda u Tuzli pobjegao je zatvorenik Hasan Hajduković iz Kaknja, višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela. Prema dostupnim informacijama, pobjegao je dok su osuđenici pod nadzorom službenika krenuli na izvršenje radnih zadataka. Za Hajdukovićem tragaju policija i druge nadležne službe, dok se iz kazneno-popravnog zatvora očekuju detaljnije informacije o okolnostima bijega. Prijevoznici sa Zapadnog Balkana razmatraju nove proteste zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u zemljama Schengena. Jedna od mogućnosti je okupljanje kamiona ispred predstavništava Evropske unije 31. avgusta ukoliko ne bude konkretnog rješenja za 14. septembar. Najavljuje se i moguća blokada teretnih graničnih prijelaza prema Schengenu. Konačnu odluku o učešću prijevoznika iz Bosne i Hercegovine donijeće konzorcij logistika. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Svratite do Best trgovine, jer je počela nova akcija.
3: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđen za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Izaberi igru u koju ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Misija OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava počela je posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini. Delegacija se sastala sa rukovodstvom Centralne izborne komisije, a tokom izbornog procesa pratit će provođenje izbora, primjenu zakona i poštivanje međunarodnih standarda za demokratske izbore. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdvojilo je gotovo 840.000 maraka za programe podrške osobama sa invaliditetom, žrtvama nasilja i korisnicima javnih kuhinji. Najviše sredstava, gotovo 600.000 maraka, namijenjeno je osobama sa invaliditetom, 168.000 javnim kuhinjama, a više od 77.000 maraka sigurnim kućama. Ministar Adnan Delić najavio je kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutna i jutarnja temperatura do 23, a dnevna do 39 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Ne zaboravite radarsku kontrolu na bulevaru Meše Selimovića kod RTV doma. Sretno!

0: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Borac od 20 sati igra prvi meč play-offa za plasman u konferencijsku ligu kada će izabranici Vinka Marinovića gostovati Vikinguru. Duel Vikingur-Borac igra se u Reykjaviku, a pred dvomeč trener Marinović napravio je promjenu u spisku putnika. Banja Lučani su riješili sve administrativne prepreke te su crveno-plavi uspjeli registrovati najnovije pojačanje Andersona Esitija koji je stigao iz Dioskjura. Nigerijac je ušao na spisak prijavljenih igrača UEFA za dvomeči sa Islanđanima, zbog čega je neko morao i otpasti. Odluka je pala da to bude mladi krili napadač Omar Sijarić, koji u novoj sezoni nije dobijao šansu ni u jednom takmičenju. Mostarski Zrinski dobio je odluke disciplinske komisije UEFA za utakmice drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu protiv islandskog Valura. Ukupna kazna za obje utakmice je 23.000 eura. Za prvu utakmicu odigranu 23. jula u Reykjaviku Zrinskom je zbog korištenja pirotehnike od strane navijača izrečena kazna od 8.000 eura, dok je za utakmicu u Mostaru odigranu 30. jula Zrinski kažnjen s 15.000 eura, 8.000 zbog korištenja lasera i 7.000 zbog korištenja pirotehnike. Podsjetimo da je mostarski tim završio takmičenje već u drugoj rundi. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine trenira u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajeve uskoro očekuju veoma važni dueli protiv Italije i Litvanije, a prije toga odigraće nekoliko pripremnih utakmica. Selektor Dario Gjergjan i ovaj put nema kompletan roster, zbog čega je stručni štab morao prilagoditi određene segmente igre. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada. Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Tres Chic dupla čokolada, praline i tamna čokolada, 200 grama Vindija, sniženo 18% na jednu marku 85. Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 43% na 3,35. Omekšivač za rublje 126 pranja Lenor, sniženo 31% na 10,95. Deterđent za veš Color Universal, 22 komada Fax, sniženo 36% na 9,95 km.
2: Best, moja trgovina.

Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Treba vam

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Radio.va. Uživaj u muzici.
1: Polako mi vitre riči onih naših.

누구의 Dans la zénon

0: previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

T-shirt hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.